nena, ko se da im srdi donne, se regu ki še razkonne, in čkan jer čani gemaj so.